0: dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro.
2: Jutro dobro.
1: Mi smo razbuđeni nego što smo bile prije uru vremena. S vama su Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić. Malo smo poludile zato što se nismo dugo vidjele i da. Onda smo sad kao sve ovo izašlo na površinu. Nismo se vidjeli nekih 10 dana, malo više.
1: To je previše.
2: Zaboravila sam kako izgleda. Čekaj, ali to nemaš crvenu kosu?
1: Ne, više. Raste smeđa.
2: Ma zadnji put kad sam javila imala si crvenu kosu.
1: Davno.
2: Eto, vidiš kako smo se davno vidjele.
1: Ja, baš mi je teško palo iskreno. I ti i Anteja bila u Danskoj. Baš mi je teško palo.
2: Sve neke, Antea u Danskoj, ja u Kutini, sve neke ono destinacije.
1: A ja umet

mini, super mini, explicit. Ne bi da sa na Sunset Boulevard, brončane puti, a nije Charles Bronson. Okruva i topla njuška bije nosom, zavrće mi kosom, dok rola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom.

0: Dobar dan svima, 10:30 je, vani nam je sunčano, ali pomalo se neki oblaci dovlače iznad nas, tako da se mi nadamo da neće padati kiša. Ako vi mislite da ne želite da pada kiša zato što niste ponijeli kišobran, sjetite se da neko sigurno ima na sebi brušene tenisice kao ja, pa ne želi da pada kiša. Ali naravno, prije kiše, prije kišobrana, tu je Unidu Info koje je za vas pripremila moja kolegica Andrea.
1: Ovo je Unidu Info.

0: puszka bije nosu. Zawarcie mi kosą do korola se ulicą mało sandego tam tam pa idę swoim posłom. Nigdy z mury na rób mula i za górza i z nad nas luna. Ekipa, gitara i czarobna frula. Lady litar gry kamen, a ja sam
1: uzemljen. Dubrovački glazbenik Otpisani Mator ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpisani Mator i reper iz Sobe Uzemljen, nova je stvarna, Unidu radiju.

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
2: Лайтмотив.
1: Поздрав.
3: Поздрав свима. Добродошли у још један Лайтмотив. С вама су
1: Андреа Петрушић
3: и Сара Багић.
1: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
3: Pa mi tim povodom u današnjem Lajtmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
1: Evo, najprije idemo u malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
3: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
1: Uživajte.

da se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.